0: Asante etago endige duka higorera netosho kereria dai kominemo serusine itikariti dagika oro inyatu na nigetha sihade ukunigwa ukena FM ribotop gatho siya mwanya muno muno makiria mwikari wago kuna Nairobi karibu sana mutabu waku ni 92.2 92.8 na ikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret thini wa Sogapre www.sogapre.com Facebook ukena FM Kenya yo inatiki abru gatho siya mwanya muno makiria kinyavera dinabere na kumenyidia ure mutabu ini kuitukira WhatsApp number itu ya 0700246928 gatho siya mwanya muno muno makiria tukareto tukimurika rugendo rwa mudu gwitwo Jusufu na ni tondu wa mathaa na mahinda gwenda tumurike maudu matadatu maudu matadatu maria matumire mudu gwitwo Jusufu auge miaka ya ngaragu kana miaka ya kugia niyo itagwo ya fothi ni athira na miaka mugwa na miaka ingi mugwanja kana miaka ya ngaragu ni ya kinya na kiria giatumire auge ati ni agite na guciara kana ni aciarite ihinda riake kana ni kugite na maciaro weruini kana uritoini wake shugo iria turonire muthenya wa ira Jusufu akinyire handu akiuga ti itheru ni kugite na maciaro hederia kana gatagatiini ka thina muiki kana gatagatiini ka urito muiki ni kugite na maciaro ni maundu mariko matumire Jusufu akorwo agituikania na akihotana theni wa orito wothe uri aikirio muthenya wa ira ni ndireuragia Jusufu tondu ahikanirie na miaka 30 aimete kwao na miaka igana na ndeko thuthuria mundu gwitwo Jusufu aimire kwao ewa miaka 17 koguo athinikire miaka 13 Jusufu athinikire miaka 13 tondu ahikanirie na kigia na miaramano ari wa miaka 30 na gicuthiriria maundu maria matumire Jusufu atorie maundu maya no twage gukorwo tukimarikia muthenya wa umuthi ni tondu wa hihi mathaa na mahinda tutigaretie dagika igiri tu actually ni dagika imwe ni getha tuingire thiini wa urutani wa Bible study ya ndungata ya Ngai Pastor Mike na ni join eharĩrĩirie ni getha tuthie na mbere kindu kia mbere ni self control ni kugia na control ndetikirire gu controlwo ni mathina maria mamurigiciirie kugia na gu control kana kugia na self control ni gwabata muno makiria hindi iria uraima irimaini riria wikitio kana wikitie thiini wa muturire ringi ni ria njohi ukona wandika kinya tariki ukaiganie muthenya wa umuthi ari tariki ici undu muna ni ndaukararia na ni ndaukana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mogwati mothe mangiumana na itua riri Ngai undeithie na ni ngumamukira o ta uria mekungora itari na undu nditigiirie ngoro-ini yakwa noguo niguo Jusufu agiire na self control agitua matua tondu kuma riria tuonire Jusufu aikio irimaini na agiteithiririo ni Rubeni handu ha kuragwo aikio irimaini ndaigana kwaria kiugo ona kimwe ti tondu ndari na urito agereire aca ti tondu ndari na mathina ahitukiire aca ona hindi iria mutumia wa muthamaki endaga gukoma nake kinya hindi iyo no kura aorire ahuthirire maguru make na akiura agitiga kagoti na nathutha ndaririe kiugo orona kimwe kiugo kia mbere Jusufu aretie thiini wa maandiko ni gutaura ataurire kiroto kia mundu ugwitwo aikio akorokoro aria maiketio ni muthamaki aria eri aria matabanagia uhoro wa migate na ndibei aria matungataga kwa muthamaki acio no ataurire kiroto na madiko matutaragiria ate aya nio maririe ona kedaririe uria amataurire nio marutire wira wa wago tauro washi washia modogo ito Yusufu ilia amelire todo wa madha na mahida kainia kututaidia mudanya warosu tomoleke maudomarea matomire Yusufu atorie na agie na masiaro katakate ine kama dhena todo negogo fatara maudo to geka kana nikole maudo geka hidele awe katakate ine kama dhena maike he maudo rafatara goika na maudo masio rafatara goika nemo magatoma ugie na masiaro kana nemo magetoma nie gie na masiaro hidele ya dere wero ine hidele awe ole wero ine wabere nikugia na self control. Yeri yago control emotions ishiaku. Yeri yago control mealio yaku. Yeri yago control taidia gaya ago taidia go control. Ni todo hinya wago control. Ni hinya wa mwanya umanaga na gai. Ni todo kiri age tomaga modo enyi tema hede. Akwere shugo odoro. Wena shugo idhigere kana idhato. Ogehota goikia na wage gucikia ni kindu gitagwo self control na ni undu hatagereria muno mundu uramenya no ahote gwikondu no ni tondu ni ohetwo ni hinya wa Ngai akaremwo gwikondu ucio ni tondu wa kindu gigwitwo self control Ngai witu atuteithie tondu ringi na ringi kiria turaga mitureini ya o muthenya ni self control. Self control ya kanua ya mealio ya wekiwa maudu ni todo ni utindikitwo muno ukona self control ikaga ugathi ugetha kihonia johi ni dawa ine cia kurevia maudu ine maingi ugetha maudu magwe control shugo ige twana aria tukaga self control shugo ige twana hoyo teithio andu makaga self control Ngai witu arotuteithia ni tondu maya nimo maundu maria na maundu maya ni njue ni umoi na tirita ria mbere uramaigua no ni gukuririkania ati self control ni yabata muno makiria ndungihokerwo thiri ni mundu nawe wage self control ukaheane thiri ciake ukuu ni kwaga self control na hindi ya self control yaga maundu ni mahitanaga ndungihokerwo thiri ni ndagitari thiri cia murwaru usirute naja sia mundu murwaru sia mundu we na mathina usirute naja ufataranagia self control na ni afata muno makiria theni wa muturire wa mundu oro muthenya ni tondu oro muthenya kuri na miabato na kuri na meikuruko Ngai witu arotuteithia ni tondu wa tha ciake na utugi wale twale yake mundu gutwa Yusufu agikinya handu akiuga ni tondu ni ngite na maciaro Madhena ine makwa, negete na masiaro, morito ine makwa, negete na masiaro, wagi ine wakwa, gutide kwa ine wakwa, negete na masiaro. Masiaro maya mara umanana ke, Ngai witu aroto teithia, netha ikominemwe, etuketia dageka inya, nagiteo kina nemono makelia, toikelie, na negetha. Turoge idha tusokererie na ndungata ya Ngai ni tondu wa kindu gigwitwo kiheo na litana theini wa Kristo Jesu.
1: 92.8 Gukena FM gakanigaito. Ugogekia omuthenya mitambo-ini ya Gukena FM thaa 10:00 ginya thinashara.

0: president.
1: Okay.
0: Ogu ni headache muno kuri ODM todo ni kata utakoderiba namba sifu na dikorwe kireini. Na ndingi uri akauga bado no ka affect.
1: Okay, thank you.
0: Bueno, ya la tegemera, no weka ate no ka na no agata ya.
1: Yagi agakuruga myoni opposition party e wika.
0: Atege awe kate.
1: Yagi agakwendozo ni opposition.
0: Agi agakuruga myoni opposition ye wika. Ndi kuda kuira ati agi agakuruga myoni dakwira in either way no agata ya. Na mwe aiga aga support opposition ni no agata ya. Kana ni aruga me no agatahia
1: athie wika ni agathukia
0: no
1: agatahia no agatahia I mean ni agatahia ti guthukia no agatahia
0: I no agasigaya ndia no ni kyo na kyo iwa da kuira tondu menye kuri anyita go baru muno kiduge ni wa ODM na ODM nyita go baru weta ni na Nyanza.
1: Okay, thank you so much.
0: Ogo uge wake either ni aruga mite kana da ite ena ipati ne ne muno.
1: Thank you. Nitokwalia ni gatho cia manyama na makiria. I love it. Na ni joka gia gatho nyingi muthi muno muthikiriria. When I see line yako ya thimu iurite no kuminuka mene mene mene mene mene mene nyabanyigi. Thank you so much.
2: Good morning.
1: Good morning to you.
2: Warahukire.
1: Eh to arahukire.
2: Tafurangi
1: no ginya ine rugo rwa ne are umuthi dari wa studio ara turamuona online.
2: Ure.
1: Mhm.
2: Bururi wana kinya wekuwa na siyana sike mibutane na mahiga na alimu ule Gumanya bururi nyo zirige.
1: Okay.
2: Usawoke umenye uhura wa maada manore adu ni matiga nenamu. Todo naikudisi sita naga maada mano adu mamenye ni ili hagu.
1: Aha.
2: Tate asa siuma kama bururi maana aja ima masoka ima masapotaga.
1: Otoma ona aja tu goku kutile siuma kakoku.
2: Oh, na no kuri siuma gagoku. Amaga karwa na maraga nao. Adu acio maikariire maguru ma muthini. Mugongo wa muthini.
1: Ehe.
2: Ni adu maraga na makanywa. We no na gamera wira mathiaga nao.
1: Ehe.
2: Na we umira chukira wa di maguru. Umira kwa di maguru ati mugati mukanyitana nao muandamane.
1: Gogi. Ehe.
2: Adu koro mo mo ne mairo mairo ne ra mairo na kigaira bururi ri.
1: Ee.
2: Ibu teraru raki ni kio jati garide.
1: Ni gado.
2: Tuhoya gaya tuheza ayo.
1: Mm-hmm.
2: Tu biasa hari mudo aloka ga aroke tota. Umu kudo kira mudo arna le anasa oka kainu kogu.
1: Na nwe inu ke. Mm-hmm.
2: Na kuwaga iku na witaji kiwa za kamere.
1: Mm-hmm.
2: No ado mero le politician. Meki ora meku edaga iye gete ine da gamete.
1: Asante. Ni tuwalirika ni urabu wana francesi yoko toshano le itakiroko. Kirimune o gade ya mugi. Mwega roshini.
3: Kwa nabia
1: utile kauru wana holia radio yako please
3: ndame holia.
1: Yes
3: leo uwe
1: ehe
3: tumerulia amine jereti ino neta nabere kumedikire vya na mini mete ukura yudi tango wangete
1: okangete ngeza umete mweno oriku
3: wanya wanago ko rani
1: ehe
3: Okay. Na gadi na bere kuigua kia muno todo one tirikali ino ali otola mutu mia ya wali ya bere nire tigirado na tirikali fati ukoruo kikadi ya do ona kwa advice ya do todo oro wa kwa damana mudenye wa sabasaba tiedo wa bere lia yo ni historia todo leo ona tokisho kaluza hani nilele yao president ya roga maga 2022 ona mwene ni maazile maandamano na yu uka zinabere kuona kiria kati beredi kiria ni adu maandamane noti makorona wa mama kerut gona polizi kira mafatiwe katiko hiri ya do kira mafatiwe kane kogitira do na kogitira ido shi ya do na adu mareko meke ya mewe kago kumateko
1: Ni.
3: na gathi na mbere kuona ne kuri andu maaffectetwo muno ni tumaandamano tutu for example ciana ici cia cukuru cia Nairobi cukuru ciana ikirathoma Nairobi na guku icagi-ini ciana irathoma na ciana ici irika kigerio kimwe ugakoraga nire wa matura maa manene na hiyo mobile na Naikuru kule ya tao na shukuru isho ni shikiri na shiana nyingi gona ni tura afecto muno biashara shito shia mudo wa kawaida ni ila afecto ni uka uga atiriri mwao ni maako wale kukone miye deroli zirikari ni itige ukoruo ikio ya udo yotari kriminali titodo ila kuna adwa nini yo criminal to tiko rule out but ne tiga kuona ni madama no tari a criminal activity ra di nabere okowe giki
1: neguo neguo
3: kwa guwa rega wa tere Rafael nikali ito ne tuwe support ya tere ya moda eda kui express ni ya gitero ni katifa aki express na wale mara amara di nabere okoro maki togo ya mego manuwe no makoro maga adeti ya doma mele so tikuwa da uke ana tureda uekona nona leza ya tuki ya nana kitu gitago mekana ona ale mafaka amata manasodu
1: ni mweyo
3: na adwa shio ni mafati kukoro makiradu no mudu waka utareko uwele aga kiaherio ni grupu ya tobe kena ado wakura amuru amana nipi.
1: Thank you so much. Uga mitago wate ya
3: dawa itago ngeze.
1: Thank you so much Mr. Ngeze.
3: Yes.
1: Tondu ni kumenyekaga atongoria ni ari ari matongoragia migomo eno na activists aya nea let them be one mero atiriri ni turamenya mwene mure kamanda mano kane no mumenyagirire indo cie ni tigathukangio na kina na kina kengithukio you are the people who are liable makoro ne magigituko magikenyi magigikio uroche tukwenda kwa apologize muno makiria ni ndirero ni tukoretwo rimwe ukaigwa mutamba wito ni urario karengeko kario karengeko kario karengeka don't mind I'm on it na dakwira ne niende no horocio na no ginyo tutigirire ni twagacirithia so for those we ogeko ne utiti ukaigwa rimwe ni twathie twaria twarengeko karakara usibaduke I'm working on it na ni gutigirira ni kwagira wimwe garucini. Good morning.
4: Hello.
1: Hello.
4: Wana ya rusi ni mungu
1: bafe. Gutiri na kauru.
4: Wana ni kiyo
1: ee.
4: No kuhole na niti pego kishaba.
1: Oka kishaba wito.
4: Masayo.
1: Ehe.
4: Leu uye.
1: Ee.
4: Nye maandamana ma. Kwela watu mungu iji ya kiri. Mulia naka. Nagi siko doi mulia naka. Nani ya hii yada.
1: Ee.
4: Tu aduwa ya todo ni yaho ndure. Amato bogo maandamano na arya marathiria yete no nginya makoro me fara adozio ni yahu ndu wa ape na gutire mudu utago kwa mukicia nya mudu no ya maguru agetwara ama isturalia na averi ida horero timu yana ona neli gari aje ona oza yana utoge na shughuli na kudiana na yosi aje atewe ira ina drop jet na muno na ni mara igwa ni andu manogete ni wira oka undu kanini para undu kanini na ke gorio do mwa mutu ka
1: juria
4: ona ya gwa ku muci tondu ina ciana ri
1: na
4: undu kon kanini ka itana no ginyorwe
1: to ginyorwe
4: o ginyorwe zimo tikoli ya ragiri tu aya matikete ka undu kanini wati ka kwina maandamano ni wati no moyana ei barabara no ana omodo okumira oguo athi e mugimo oguo nae gucokeira andu ondo omonya mudo andu ama tungimenya mesiria mao ni kama ina maundu mataramenyeka na andu ara ne kuria nene kuria ngathini kuria igu ona ko mahema mahega icio tru mudi kali uzi muna ni muyetu muni ya ora athi mumuno e mudo mu murakari mu ate erira muno koroni hoi tagete tige kugira wiro na ni aigu akoro yake ni ake tige ku kaiga na ona be ku ta iro zito ni mudo mu muno gu ko ha udaga na yoko amuzeta
1: ni muno gu
4: tu e na mo bi gari
1: na
4: uda isi da soka da ho ri amudo ki agora te ha uta ni ha wa ye ke re muru di ha re wa ye ki ke da da gire ta na ta ni dia na ko do ko mu go do ku na mo da ramen ya ginya di ga to do ti me ke te se ri tu ni wi atere mo na bi kaiki tuikara musii ya rame kwa sabu ikara musii ya kutia ikara musii kana mwondo wazili korea vii ya gawe ya
1: yes
4: ado wako igiri la kitu udo wakere udo itago osifu na peo ni genzi ile igese genzi ile tuweta mwondo mwondi jita azimira daro ya maisi ya doa yodi ya teki yona ari ya meko ole ala mena uge mune ne amu wani adu amu wakoro zinu mwa
1: mhm
4: nato duma tina
1: kuwa
4: tizi negizi leo nini ya togo ni aro siyo mhm
1: okay
4: karukana wato watu ila kwa tini ya togo ni aro siyo siyo siyo toka hoziru wataka kazi toki magi nya ara igulo magato dugu mira
1: Asante sana. Oh my goodness. Thank you so much. Nigenaga muno nwe muthikiriria meshiria maku ni kitu kia fata muno na gwiraga wewe muthamaki thino atavalira ino. Ujitikirie tuturi he bill twine rwiboro mwe choke thina bre na kuyadhimo yako. Asante sana. Huko na uke na FM rwibo top ino nitavalira yako we. Nitavalira yako we. Eta murata na ke murata ete murata murata kera murata ati tavalira yako kena roshine. It's truly the morning kickstart.
5: Mukena traffic.
1: Thank you so much. Ohare hothe hekereiruo balias waya kuine hao utana kinya hothiru ha 87 Thika Road ni kwikiritu hare ya adu hegwito Osops na Githurai dinamenya hare ya Gong Road ya higeiruo ona Mombasa Road dinamenya hare ya higeiruo no ni dreda kwaliria adu hare ya makira gafarafara ugikira farafara na ni uthode keiruo daracha ya gukira mudo gwitwa musila arathi hau gathineyo na rero rera andu magikira na ka video ini kamwekere onanetie kana ni ndiroreire he mutumia ukuwite kana na mugongo na gishuka kwa jakira thi gishujurite na gukuthutha agacokia moko na you can imagine that gishuka gishujurite na thutha mutumia mutheru muno gishuka gishujurite na thutha anyitite na guoko ra mwana anyitagwo guo abici ni uranyona anyitite mwana na mugongo ito doyo kinjete mwana na guoko na mashuka mwima moko kuwa mshokia mugongo mashuka mamashu ujulite na dhudha kazi ya tenga tengerete parapara na haa iguro wake nefuti buriji yeho on a highway hakire kiuri ya roli liyado
6: hiyo futi buriji mekewa ngombe rodi pale upite juu ama uwego kwa Mariamu
1: ati unama uliyati ya bwana Musila
6: hiyo futi buriji mekewa ngombe rodi pale upite juu ama uwego kwa Mariamu. Ruiboru.

0: shit. Ahiki matumi oge dureda. Ureda eki atia.
1: Thank you so much. We mwega roshini.
2: Mwega
1: Rafael.
2: Uhoro wa kiroko.
1: Wakwa ni mwega muno.
2: Kuriokuwa wega.
1: Iye ndi okuo.
2: Ndi yakuwa ri. No, I hear more than you know.
1: Kiuna kione kiki. Good morning to you.
3: Good morning.
1: Karibu sana. Okatawara wito. Asanti. Thank you so much. Ito dogo dikiria wakina FM. Yes.
3: Nini wa muturira wa aduri.
1: Mhm.
3: Aduri maikare meda nite. Oro wa musi, usi ya dumdokwasa mudu ni vena musi, natige waganu.
1: Uchiyo ni waganu.
3: Uchiyo ni waganu.
1: Thank you. Kwa mutumio utumu ire, uchiyo ni waganu.
3: Waganu.
1: Thank you.
3: Thank you.
1: Asanti. We mwega roshini. We mwega. Nawe. Good morning.
4: Good morning, Rafael.
1: Karibu sana.
4: Mshete kulia dai kumaju jafamu adhi. Metabonya na aguka kegi na udaya na wakuyo ale maroro yuri ya guga ale adu hawa kanusho mo igire kapa modo oteke na atumie ale adu harala ya jebie kama nye kakuli ale
1: ok
4: iyo ucho nigo wani wakwa nye de takuli ya hala yuwa juja famu abi
1: ni gado siya mwenye muno makeria. Asanti. Good morning.
5: Imwaga muna Rafael.
1: Karibu sana Nancy Vito.
5: Re ure.
1: Ma,
5: muduri dagere inone kuma na aja.
1: Mhm.
5: Isiono waganu.
1: Isiono waganu.
5: Kami ya kuirekua.
1: Ehe.
5: Wagyo nasi maja. Ai, tigo deke.
1: Ok.
5: Tigo deke todu heno do utara utani ya o eri.
1: Asanti sana. Thank you so much. Ni gatho cia mwanya na nino nyende kwaria okiona ko deda kwamba ko tumukea nini no nyende kwamba gucokia kwaria deto ya tipati ya discussion, you know, this is just an information igeda gukinyiria particularly aciari aitu aria mathikiririe na mudu ikaraga compound ine yake aliwika aishi ni madevelopete jira nyingi muno cia uishi na cia kuya na mudu ngigwenda tucio kinyirie maituma hahana urakona ndo na maikaraga mishiine aciari acio aitu marioika na netwa kimekirire mageti na tugika maudu maria mangi mega kurio na nikihoto mudu agoka kaiga mwana mishiroke kaiga mwana ageti ini mwana kajia kurira mena kana kanini obvious kana gakitika mo kana kugithika igwa ungitirigithoge kurira gakarira gakarira kwe mushiari ugitikira mwana ikare gitini akia kiriraga kana makaruga riu ninge mushie maruga mishie wana maigira ku maigira compound ineri makahingurira mai maku miferethi ini miferethi yaku kaigwa mai ne guitika mareka atia nanse wagithiga nego itika maraitika ugakiuga ndugute mai ukihingura githiko hinga mai ri negeti wa ingurira michi ni murango wa ingurira ki meishi mai maite ko tu kuleka maiteke onere wa tahaga githi ndwa turaga

0: Asanti sana shuma idatoshi ya nguvu. Rebore motoino ni JB Maina Arata, Sarafina Kiogo Arata, John Dimathio Arata Shio aku. Rebore tukinyiria tha idato na dage kamirogo na namuwaja. Good morning to you na karibu sana. Girola dhine wane dashi togo na dhine wadereti ratuma nayo ya uhoro wa kiure kitoku ya ushoki ya kana atumia maike amini adhuri maike atumie eri nigetha matigane na side chick nendoa nendona joke ilio gero ya rwanio ikuwa na rwanio mudo utaria utaraiga nena mutumia umwe niko maramara na dagishejia ona ika ni aligi ona noa koi maja utiri mudo mukarage akinyinyi kafa kwa shio mwena ke kiri afata ile kiwedo ni kiega kukira kuhikia uge kana kogia dogo ya aja kuhine kuhigiriria mudo kuhine kuhigulira mudo ATM ya ku hiyo ni dhambi. So Magalatians 5:1 adimwisho, Ephesians 5:1-7, Colossians 3 mpaka moja. Salome Joyfrey niwe watu irogu mudrumi yake thigwetha dogo ya kiwedo ja wakiko deka kogwe nekweda ni mare ya aragere rio ni osho aiketie lege ako hakuwa tiwaganu nego kenia goro na kunina madhitirethi gutiru tedete kwedo. Anyway, thank you so much ni comments shianyu ni gutiru do ni gutiru do wirira giria ugeka uiganire ok ni kio tuahiru muiri igeria liria inene niriu kuhota mwiri ni wira kuhota mwiri waku ni wira. That's a nice one. Kuhota mwiri ni wira hedire ona shiria uhoro wa mutumia uge ni we uragia na ngoro ya wa mbere ugetina hege kwe mwadika kari mwegora cause no way you can divide your heart. No way. Anyway, mashi yono mawoni makuma da unyadikide dhine wa Facebook page ya Ken FM Kenya. Yo inatikia blue na nidasho kia gatho muno muno makiria. Dhimo idhato modu edele modu mudhenya mwega. We mwega rushini. We mwega. Hello. Dage kuirani ya kila. We mwega rushini. Karibu sana. Thank you.
1: Next week Monday.
2: Oguku gizongoli.
0: Asanti sana. Ushio no?
2: Ushio nejoro kia kuma uko gizongoli komodhai.
0: Asanti sana. Geitha niria muno muno mwena wa komodhai. Good morning to you. Wimwagaro shini? Karibu sana. Gawi tuwa rogo shuo muno?
3: Ndigato onye kuma
0: wazi. Mhm.
3: Ndigelie mamaga kuhu na kwa lehe
0: ya. Eee. Asanti.
3: Na mimi sikaruhuda.
0: Eh.
3: Na familia yao ya katoni.
0: Mhm.
3: Asante zai.
0: Asanti.
3: Na leo kama hiyo ni yetu wao, ya mahezai.
0: Ni gado.
3: Na matiria yetu yake.
0: Asanti sana. Thank you so much. Good morning to you.
1: morning ndungata ya Ngai.
0: Mimi niko salama sina neno.
1: Oyo waruru AKA yoko muda imsalafu moto kama pasi.
0: Ee.
1: Hena ni ati dega ne damu igwale kula mudho thine.
0: Ehe.
1: Pele sifo mawaro na do mudo kweto jemu wake omeguka makongo na jiroga waka agole na ekilizuvali. Oh.
0: Ni gatho shia mwenye muno muno makire mudo kweto.
1: Makige na mudhenya mwega.
0: Asanti sana mudo kweto yoko zuna. Good morning to you.
4: Good morning.
0: Karibu sana.
4: Awa kamamu.
0: Oka wa kamamu itu.
4: Oyo kuwa wega.
0: Yede wa kuwa na ajeso.
4: Weda kuwa digeri ya mami witu.
0: Eee.
4: Oko ya kamu wa gigiduri.
0: Ehe.
4: Mika kuware seka.
0: Eee.
4: Ate mori ya kane iwole isi mareka.
0: Ehe.
4: Mika ya kuwele muru.
0: Eee. Asanti. Asanti sana wakamamu. Ni gatho cia mwanya muno makiria na wana wabatagithunguri tauni ungeithiria wa ali. Asanti sana and good morning to you. Imwega roshini.
5: Agasiyo.
0: Ehe.
5: Elo gari agasiyo.
0: Okano gari wito.
5: Ega kuna izia bari wabe agasiyo ziyo deya.
0: Ehe.
5: A bari wabe agasiyo agasiyo.
0: Ehe.
5: Kawara izia kira
0: ho. Oh, na ini daga izia kira ho na uge na mudanya muwega. Asanti sana. Na
5: kukuna.
0: Ehe, ni mwene gado siya mwanya muna muna kire. Oge idane liyaga zaizi ya kitho uguri. Sawa. Mudu wadu waka zaidi ya gezo guli iguwa ya mga hizi ya pio nenie wa mwara witole wako na gai thank you so much muikari wadu waka zaidi ya muranga onakedaki ya hizi ya muna makelia na mazaidi kule mwena wa nyeri wa sarimike pia good morning wako anu mwega muno
6: ule wakuyo
0: ini
6: ule
0: hora holi ya radio yaku hora holi ya radio yaku ma
6: ule kamutu wadu
0: hora holi ya radio yaku. Thank you. Asanti. Uguo niguo gweka ngai akurathime muno makiria. Asanti. Nigatho cia mwanya muno makiria gukunwa gukena FM Ribotop. Oh my goodness. Kegurira tuhujirie Sunday. Job kana Ayufu mirongo na igiri kamweri gaithano yaragio horo waja Ayufu akiuga ni to gukuigwa nguiguite riu ni nguonete to gukuigwa ni nguonete ni ho aliria dina rio nguretwo na rorini ire wiki ndu iki ya keri ni mwetu manifestation kana gukorwo kwa Ngai kuonekane nigetha uge atiri to gukuigwa nguiguite ona gukuona ni njikite atia niguonete ni riu ni ruihwarire ngikuhoera rucini rwa umuthi riu ni ruihwarire ngikuhoera ugie na uira gukorwo ho kwa Ngai uko activate ukwara hure gukorwo ho kwa Ngai nigetha ukuone oguo kuigwite ngihana uhoro waku ri riu wone gukorwo ho kwa Ngai na niheanite illustration iyo oha haringi Gataru Jesu ekuo no arutuo aria mari nake gataru ni gutonyerera gatonyagirira Jesu arioha ariohau ginya riria mamwarahurire agiukira akirugamia ruhuho makiuga ruto kuigwa tukuigwite ni tukuonete Ayufu agiririe maundu maingi muno muno muno muno maruo maingi agiuka kurikiriria akiuga he to gukuigwa riu ni ginya gukuona ni da kuhuera Ngai wa iguru matuine to kumuigua tu ona kumuona omuone hinya wa ngai urorahuka urwarahuka hinya wa ngai ukurutire wira ti dathayo na wone wega ngatho cia mwanya muno makiria muthikiriria ni tondu agwitikira gukurukira hamwe nani kuma riria ciandire wega thina cara cia rucini riu ni cierekera kwihanda tha inya kirathimo kia ngai the witu na kia muri na kia roho mutheru kiruikarani hamwe na ngoro yaku riu ona tene na tene amen and amen na kuokoro kwa ngai kurwara huka miturireini waku na mamoko maku ni marathime kiria gyothe kuhutia umuthi ndakuhoera manifestation ya hinya wa ngai kurutire wira

Ya ini. Asyik modo ogoi tua salim yang. Riberadi kuari tua mahe ni nane gado mo nane kokoro ge to kinya dai komi ka to kia dai kai komi na idada to na idu to koro to ge kinya muta boine yo ni de ha haga fugo wa kamau na kio kimo na kia mone ne wa gura wa ge do in the meantime ni ego koro age kinya kinya ge da to koro to ge to arana we ga kumo reu gina ria shire ha da we ga da igere shia utuko in the meantime maudo ni maige mare to koro to kia de ria no akimenya omuthe ni tariki mugwanja mweri no wa mugwanja ko guo ni saba saba dona miene tiganite mushio wa Nairobi dona Mombasa wakoro kwena merurugano hanini hanini aduna marageria muno kururugana marauga ni saba saba na ni haki ya ukoro make makeyumeria kuria guothe mekwenda nigetha makoro makirurugana na uguo niguo maundu makihana guko mushio wa Nairobi niguo dona kuria mwena wa Mombasa na uguo gukihana noho a Odo no mage kuri o mage maige muno ndona mwena wa All Kalau therakari no iragithina mbere na kuririkana muinge wa kundu kou jeshi de kire genu marikaniruo pio ndona riu thaici ni matwariruo to boats ndona kwina iharo shirako ndona hey maudu ni maige anyway woki hana ati amuthikiriria wa gukena fm guku ni gwa gukena fm tafarira ni ya gukena express ureda kwira kimwanakia munene wa gura wa githui ni ukorwa kingira hana getha twarane wega no riu ri atari arakinya haha ri dikuheka anya nie nawe twaranirie unjire wi kuati datia ku kwanyu kuhana atia twaranirie wega tukimenyaga uria bururi naguo ukihana kogu no twaranirie kwatukira namba yakwa ya WhatsApp neo 0700246928 0700246928 iyo niyo namba yakwa ya WhatsApp na kumweno yoge na jira yako yadhi muna ukihurire kwa tukira 0711046922 tukoruo tukira niria in the meantime itanaba kuwe yadhi mwa yaku keja beguri githeri yeru iboru mwe haha gesho kereria nini yenawe

0: Sali, mambo vipi mami?
1: Mambo poa sana.
0: Oda atigawa jani weda kuhika, nwa hikire?
1: Kitambo sana mimi.
0: Ai. Wahikiri, mudhuri wakwe na mutumia? Mutumia mudhuri wakwe takwatea?
1: Do.
0: Mutumia mudhuri waku?
2: Salome arageri huku ila atiriri. Hata mimi nimeuona mkono wa Bwana.
0: Asante sana salu.
1: Doni ile mkono wa Bwana. Oibwa rozi ya dira siri ya tiriri. Rali vikana edi mwene ara uine tora kuire weta o Maiko.
0: Maiko.
1: Tabron.
0: Beautiful.
1: Daulidikana mwini usi orasu yete hizi karibuni. Kaena eha ududa.
0: Santi sana salo.
1: Nani?
0: Nasalimia mhasbad.
1: Nasalimia sana.
2: Eta kwa mpoa.
0: Timu hasbad.
2: Mpoa.
0: Timu hasbad.
2: Mpoa.
0: Ya tutokelia kule kwa Sokumura. Na mudu lenda akora akirikania muthikia nigetha muthikiria gerie munyaka wake ri ni mudu gwitwo Susan Waja. Na uri mudu twanegerie kan imagine kavuguheto 176,000
2: kimera geke na economy no tuna no na mori tomaria tuna mo udeshe giri igana rimwe ria 76
0: yes
2: giri imwe 20 50 120 150 176,000
0: yes ai shenje murugito Salome ya murugito Suzania heiro na no menye mudu no induke ginya na giri magana
2: atatu
0: vente la mudu atirili no induke na giri magana nyokwa
1: eho kanira giri gana ria 77 na ibada
0: ate giri
1: 176
0: 176. Etekia. Wow, congratulations.
1: Kaza ke to no tikira ita de kaguo.
0: Ni uhoro wa ma.
1: Ni ta ru uguo ndiraria ndi kwene.
0: Kwene ehe.
1: To do ni fly de ke ke museni. Na kaga ko ni ara dikiriria.
0: Ehe.
1: De kumira wira handu ndutaga, ndutaira hoteli nyandikito hoteli ni.
0: Ehe.
1: Ya nai kike hindi yeta itire gesa jide na kana kamwe.
0: Ehe.
1: Mie da umirari jukano gete.
0: Ehe.
1: Na sato siya nai itire hongi gare kenya bebe ijire.
0: We ijirire.
1: Oha hagete ini.
0: Yes.
1: Kada ya kwa na yoi yuka. E masohi.
0: Ehe.
1: Ege korona ito dhide la zabia.
0: Yes.
1: Aki ajia fujo.
0: So kada ya kune mzai.
1: Ni musapiri. Nye sata dele.
0: Yes.
1: Igo kiroka wira kama kawaida.
0: Ehe, ii.
1: Giumela Hawaii nye da kolide mudo ni azamire.
0: Mude ni azamire?
1: Na zimu ni abuloki.
0: Niyako buloki re.
1: Deu nye neko uruka kanagu ikatia.
0: Ehe.
1: Aku uete idosio desia nyoba.
0: Yes.
1: Gatigeli ya guosi ya kwa haudi na moana makani. Kwa nini gikiri watiri mungu kukawa ngwale diri ya tuwa ito. Ona hawa kumati tiri ya umani ya tia.
0: Yes.
1: Kwa mwenye kadi ya kiri ya diri ya uika. Niku kwezie kwa neko hawa ya toroti kusio. Daliri ya guwezi ya digi komera. Kwa huwa kia nye kati weda. Ukemenya niya kia sabro niya brokiwe. Diyo yebia. Gusoka jiki yatia nube no dalali hite nito ikaraga ati niguge ikarai nigeza juke kifagi tuwa roka wira nidahi ili mwaka wako karuwa nukangu jimwira he uraro viki emwe tuwa lehosa tadiri

0: Masajo Ika maido masaji aku special futo amu denya mugi mau kemata
1: rego de proper de are di store na ginyo shi ada wega da dita
0: ni hia hoai na wabu wa mo ni
2: wala
0: na mudu ni ko ma show bere na dere ti shi ko appetite
3: la funi o dara ni ya kuone to amu hoyo
0: ni hia hoai ni hega nayo

wana yako na DMT ni kuga odhie na abrena kukiginya na ginya hede ni oriona ni waigiri ya kanyamo kuhulia kwa star 496 hash ginya wana kanyamo kuhulia kwa star 496 hash ginya wana kedo kuhulia kwa star 496 hash wana besa kura kwa star 496 hash watu kwa shagura shagura box yoro emwe katika box idhano wigire kuwa na wigire na mwono mwono na mwono makeria kwa tukira star 496 hash watu wa kushagura etekira kushagura box yoro emwe tu katika box idhano iria ugushamana na shuharia kwa tukira star 496 hash kwa tukira na ba ya star 496 hash watu wa kushagura etekira kushagura box yoro emwe tu katika box idhano iria ugushamana na shuharia kwa tukira star 496 hash star 496 hash watu wa kushagura tukira kushagura box yoro emwe katika box idhano tukira star 496 hash star 496 hash watu kushagura tukira kushagura box yoro emwe katika idhano no koro ibere makeria tukira star 496 hash etikira kuingira hau na wengine na mururu mwamone na makeria tukira star 496 hash kwa tukira na ba ya star 496 hash kwa tukira na ba ya star 496 hash watu kushagura etikira kushagura box yoro emwe gatikati ka box idhano kwa tukira star 496 hash wea tuko shagura likana kushagura box yoro emwe katika box idhano no koro webeno mwono makiria kwa tukira star 496 hash star 496 hash watu kushagura ne box emwe katika idhano kendo kia goro mwono na kia vata newe ikare okirolaga message yo ilago kira hau todo message yo juga ne avata neke todo juga katerele kutile kendo kio rutako yika hendi kaodo weduma ini ayo nao ni kitu mgumu. No, ugete kira kukukaria kaodo. Ona drama nye kikira hathi na habere. Wotile modo ugete kira. Todo message yone yao kuwania tenere. Hii ugo rathi re. Neguwa kwa gere ire. So star 496 hash. Star 496 hash. Watu ugo shagora. Kira kushagura box yoro emwe tuka tika tika idhano. Na ulikana kiri wa shagura. Kiko kathi mwine yaku. Na ni hau hau kwe tukira star 496 hash. Na ni hau hau mwono wangai kwe tukira star 496 hash.

0: Kio. Tukwa Jimmy, waayune. Reburu tukwa waayune dikwe nagia. Reburu ratu kinyeriru idhato katika deka mirogo iri na imwe ni wabu kwa mwagidi na dhayo. Tore dero katu yonayo na dhayo. Karibu sawa idha arere.
1: Astra matu, aichiria. Wewe, hile tu, mwoleka original.

ne vam ruli mule chake na kadivi ka marefe de kevere iruo na kamero goli da inya hida inele ya da inya anya good morning kada mungali roga wewe Spain wewe uko Spain ah rekada roga prediction wa France ono koro moro kome na game hei unawonea huruma watapigwa vibaya mwari wako iga tuko MBR ndakuira ezo meto mukere rororua kamuhari Evangelist Timothy Lincoln